ane yenyina ye mompa yo bi ni awaka ni awachro mani memo mani memo nya mie enso sa obeka bi ewade ni awaka ni awachro mani memo ewade Mini Passa 2019. Atam for Pemme. Omo Pemme. Now, Omo Sime. Atam for Pemme.

0: Moses.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
0: Hallelujah.